0: 10 000 души. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че Съединените щати ще я спечелят много скоро, предаде Reuters. Ще спечелим, ако ме питате, ще стане по един или друг начин, всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Той също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица, съобщи Reuters. По-рано полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнах изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2 на 100 от брутния вътрешен продукт. Междувременно агенция ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 хиляди души. В Великобритания ръководителят на отдела за борба с тероризма към полицията Лоранс Тейлър съобщи, че петимата мъже, арестувани близо до военновъздушната база Ферфорд в неделя сутринта, ще бъдат пуснати под строга полицейска гаранция. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: След продължителни разпити и проверки, арестуваните бяха пуснати под гаранция, но разследването продължава, като за мъжете важат строги ограничения относно придвижването и контактите им с други хора, и те категорично остават обект на разследване. Тейлър заяви, че мъжете са били арестувани първоначално по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества, а по-късно по подозрение в подготовка на терористичен акт. Той посочи, че трите превозни средства, с които са пътували мъжете, са преминали през щателен оглед със съдействието на военни експерти и специалисти по криминалистика. Тейлър добави, че полицията подхожда без предварителни заключения по въпроса дали геополитическият контекст играе роля в разследването. Той заяви, че полицията разглежда случая от всички възможни ъгли, включително дали деянието е извършено от посредници или лица, действащи от името на чужда държава. От Вашингтон пък дойде новината, че Доналд Тръмп е заявил, че е изненадан от пускането на заподозрените и той не би го направил. Някои медии коментират, че случаят явно не е достигнал етап, в който опасенията да са толкова сериозни, че да налага задържане по стража или повдигане на обвинения на заподозрените. Междувременно полицията обяви, че евакуираните от селото близо до базата вече могат да се завърнат по домовете си. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. В 3 часа по Хоризонт чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Намерете ни на bnr.bg. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко двама убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. Подарите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни гласуването. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000, тези от Великобритания, почти 5 000, следват Германия, над 3 000 и Съединените щати, над 2300, Испания, 1700 и Нидерландия, почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министъра на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно Министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като

0: Правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
1: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на Благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проект Флудгард 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
4: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първия етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флудгард участва 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флудгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първо реагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
1: Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при

0: Поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията ТАСС съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузския проток. Президентът увери, че след очакваната победа във войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузския проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания. Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наемателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до 2 допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
4: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Маркус Гиздъл е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Харбургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардин Спор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Баниас от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия-Украина 0-0, Северна Ирландия-Унгария 0-0. В група 4, Швеция-Полша 3-1 и Румъния-Босна-Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия-Кипър 0-0, Армения-Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония във втората контрола между двата тима, игра на Фетро поле. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в света група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от ЧЕС клуба. Извареното общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, през деня ще се държи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи, над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачност.

0: вероятността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия са народниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешния делник. Вторник е 29 септември. Ако ви е трудно с разсънването тази сутрин, трябва да знаете, че е нужно да събудите настроението си. Отваряйки очи, нагласете съзнанието си на оптимистична вълна. Изпийте чаша от любимото си кафе и не пропускайте закуската, тя ще ви зареди с енергия за новия ден. Какво ще е времето днес? Подробностите са след минути. Ще ви разкажем и за събитията, случили се на този ден през годините. Ще добавим и дневният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор е Ваня Желева Генсузова. Новините ще представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:25.
0: БНР Бургас.

0: Атмосферното налягане днес е по-високо от средното за месеца и през деня ще остане почти без промяна. Днес още преди обяд облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападната част на страната. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури за страната днес между 18 и 23 градуса. На Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури тук между 19 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В момента в Бургас термометрите показват 15 градуса, облачно е със слаб дъжд, а вятъра е 4 метра в секунда. Вероятността за валежи днес 79%, облачността е 100%, а влажността 75%.
1: 92,5 БНР Бургас.

0: този ден.
1: Вече е 7.37 на 29 септември 1913 година. Френският авиатор Морис Прево поставя световен рекорд с самолет със скорост 200 км в час, което постижение остава ненадминато в следващите 10 години. На този ден през 1954 година пък 12 страни подписват конвенция, с която се създава ЦЕРН – Европейския съвет за ядрени изследвания. Днес е Световният ден на сърцето, той се отбелязва всяка година и има за цел да повиши осведомеността за сърдечно-съдовите заболявания и да насърчи хората към по-здравословен начин на живот. Още за събитията с дата 29 септември разказва сега Десислава Златева.
2: На този ден през 1829 година е създадена първата съвременна полиция в света. Тази в Лондон, известна още като Скотланд Ярд. Нейен създател е Робърт Пийл. Той е бил син на заможен производител на текстил и политик. Става първият министър-председател с буржуазен произход. Под негово ръководство се реформира наказателното право и се създава модерна полицейска служба с нов тип офицери, които в негова чест са наречени бобита. В българската история 29 септември по нов стил 1913 година се помни с Цариградския договор, който е подписан между Царство България и Османската империя. Той урежда границата в Тракия след намесата на Османската империя в Междусъюзническата война. България губи Одринско, но задържа излаза на Егейско море между Марица и Места. Пак на тази дата, но през 1918 година е подписано Солунското примирие между Царство България и Антантата. Контрактът е за спиране на военните действия помежду им. България трябва да демобилизира армията си, да се изтегли от заетите територии, да понесе частична военна окупация. Войските на запад от меридиана на Скопия около 100 000 души остават в плен на Антантата. Три събития, свързани с астрономията, се случват на този ден през различни години. През 1951 е открит естествения спътник на Юпитер Ананке. Това прави Сет Барнс Никълсън в обсерваторията Маунт Уилсън в САЩ. Спътника носи името на майката на Адрастея от римската митология. Името на спътника е установено през 1975, като преди това той е бил известен като Юпитер 12. Пак на този ден е изстрелян и Алует първи. Това е канадски изкуствен спътник и първият, който не е управляван от Съветския съюз или от САЩ. На тази дата е изстреляна и совалката Discovery. Това е третата космическа совалка от програмата Space Shuttle. След катастрофите с Challenger и Колумбия, тя остава най-старата совалка в флотилията и е първата, която официално е извадена от употреба. Днес си спомняме и за Владимир Димитров Майстора, художникът, който умира преди 65 години на тази дата. Творецът, който ще запомним с Момиче от Калотино, Жетварка, Сестри и много други невероятни картини. Повечето ги рисува в село Шишковци, Кюстендилско, което се превръща в източник на впечатленията му за българският бит и култура. Българското национално радио пази запис от 1960 година. Чуйте какво разказва за себе си и творчеството си Владимир Димитров.
3: През всичкото време гледах да предам тая чистота, духовна и външна в младеща. Рисувах и стари и млади, като изхожда най-главно да свана техния труд на полето.

0: И в тените веселия, сватби и седенки, както и отивах по сборовете, като ставаха едно време по селата, където избирах и моделите.
1: През 1972 година тлените останки на майстора са положени в любимото село Шишковци.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво е готов да ни изненада днешния ден, 29 септември, според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, ще получите възможност да промените нещо, което отдавна ви притеснява. В любовта бъдете по-открити и не се страхувайте да направите първата крачка. Телци, неочаквана среща или съобщение може да промени плановете ви. Доверете се на спокойния си подход, когато вземате решения. Близнаци, ще чуете интересна новина, която ще ви накара да погледнете по различен начин на ситуацията. Вечерта отделете време за хората, които ви карат да се усмихвате. Раци, денят е подходящ да оставите старо разочарование зад гърба си. Възможен е приятен разговор, който ще ви върне у

0: увереността. Лъвове, някой може да потърси вашето мнение или помощ, покажете способностите си, но не забравяйте да оцените и усилията на другите. Деви, ще откриете решение на въпрос, който ви е занимавал от известно време. Не позволявайте на прекалените очаквания да ви попречат да се насладите на деня. Везни, ще имате възможност да възстановите хармонията в отношенията си. Малък жест от ваша страна може да промени нечие настроение. Скорпиони, денят може да ви донесе важна информация за бъдещ план. Не бързайте да разкривате намеренията си преди да сте готови. Стрелци, ще усетите желание да излезете от обичайното ежедневие. Ново предложение може да ви даде повод да планирате нещо вълнуващо. Козирози, ще се справите с въпрос, който изисква внимание и търпение. Вечерта си позволете заслужена почивка и време за близките си. Водолеи, неочаквана идея може да ви вдъхнови за промяна, бъдете отворени към нови хора и възможности. Ето, че стигнахме и до рибите, ще почувствате по-голяма яснота относно нещо, което ви е обърквало. В любовта един искрен разговор може да ви сближи с важен човек. Вече стана 7:47, предстоят новините.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино.

0: куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Последен ден за заявление за гласуване на изборите в чужбина до 24 часа днес през сайта на Централната избирателна комисия. Сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. При минимум 40 заявления за едно място по закон ще се разкрива секция. А ако заявленията са 300 и повече, за тази секция ще бъде предвидена и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, които ще улеснят вота им. Общинският съветник Дилян Георгиев предлага създаването на втора нощна линия в градския транспорт в Бургас и за въвеждане на специализирани билети за удобство на туристите в града. Аргументите за това са предстоящата Евровизия до година и кандидатурата на Бургас да стане Европейска столица на културата през 2032 година, каза Георгиев.
2: Сякаш тази липса на директна връзка с летището и, да речем, автогара Юг, която е едно притегателно място за преразпределение на туристи към останалите градове от Южното Черноморие, всяка се чувства тая липса. Самото предложение е от автогара Юг да тръгне по булевард Демокрация, оттам през 24-ти Черноморски полк, после да мине през Димитър Димов. Евентуално там може малко да се помисли вече дали директно да отиде към транспортна и да завие надясно към кръговото, което води към летището, или директно по Димитър Димов да върви към кръговото и да стигне до квартал Сарафово.
1: Дилян Георгиев предлага и пилотно въвеждане на билети за 24, 48 и 72 часа или за 7 дни. Според него това е по-удобна възможност най-вече за туристите и гостите на града. Предложенията са входирани в Транспортната комисия на Общинския съвет. Снощи бе овладян пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотиря. Силният вятър и опасността от разрастване на пламъците наложи задействането на системата за ранно предупреждение БГ Алърт. На място през цялата нощ останаха да дежурят два екипа на пожарната, които да следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в два села на община Тунджа. В акцията няма да се приемат инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав. Още информация от Даниела Костова.
3: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци като лекарства с изтекал срок на годност, живак, живачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита

0: и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията инфекциозни отпадъци, допълват организаторите. За новините, Даниела Костова.
1: Клубът по народни танци Чамове ще отбележи рождения си ден с традиционния есенен форум в Бургас. На 3 октомври площадното пространство на Тройката ще се превърне в сцена на българския танцов фолклор за 17-та поредна година. В събитието ще се включат танцори от цялата страна. Празничната програма ще започне в 11 часа с дефиле от часовника до площад Тройката. В 12 часа на площада стартира и есенният форум, съобщават организаторите, а събитието няма състезателен характер, цели да популяризира българските традиции и дейността на клуба в града. На Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат. Ще духа умерен временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса, близки до тези на морската вода, а вълнението на морето ще достига до 4 бала. Във връзка с строително-ремонтните дейности, които се извършват по улица Оборище, от 9 часа и 30 минути днес до 2 ноември включително се въвежда временна организация на движението на превозни средства. За този период ще се затвори улица Оборище в участъка между улиците Средна гора и Екзарх Йосиф. За същия период се затваря и кръстовището между улиците Оборище и Рилска. Чухте новините на Банара Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Добро утро! И тази сутрин с Банара Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Забързащите в Делника вече 8.12, 15 градуса показват термометрите в Бургас. Облачно утро по Черноморието, така ще е през целия ден. Максималните температури по-късно през деня ще достигнат до 20 градуса. Всяко утро ни подарява глътка надежда и нов шанс да бъдем щастливи. Налейте си кафе и благодарете за този миг. Добро утро във вторник, казваме и на по-късните ранобудници. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. Общинският съветник Дилян Георгиев предлага създаването на втора нощна линия в градския транспорт в Бургас и във

Въвеждането на специализирани билети за удобство на туристите в града. Повече ще чуем след минути. И още днес е Световния ден на сърцето. По този повод в Бургас ще се проведе кампания с поредица събития. Инициативата е под мотото «С любов към всяко сърце» и се организира от Общината, Сдружение Младите лекари, Регионалната здравна инспекция, Асоциацията на студентите медици, Съюза на парамедиците и Домашният социален патронаж. А повече ще ни разкаже изпълнителният директор на Сдружение Младите лекари, доктор Диан Господинов, след 8:30. 92.5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.21 за едно интересно предложение, свързано с градския транспорт в Бургас. Ще стане дума сега. Общинският съветник Дилян Георгиев предлага създаването на втора нощна линия в градския транспорт в Бургас и за въвеждането на специализирани билети за удобство на туристите в града. Аргументите за това са предстоящата Евровизия 2027 и кандидатурата на Бургас да стане Европейска столица на културата през 2032 година. Повече за предложенията ще чуем сега от Дилян Георгиев.
2: Предстоящата Евровизия и кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата са два мощни двигателя да се помисли относно градския транспорт и втората нощна линия. Въпреки че за Евровизия вярвам, че ще има и допълнителни шатали, които да обслужват това събитие конкретно, но да, в цялост, чисто стратегически за Бургас, както и за повечето европейски градове, нощният транспорт е нещо основополагащо, защото дава сигурност и достъпност. Безспорно туристите ще имат голяма полза от него и сякаш тази липса на директна връзка с летището и, да речем, автогара Юг, което е едно притегателно място за преразпределяне на туристи към останалите градове от Южното Черноморие, всяка се чувства тая липса. И затова и самото предложение е и за такава сезонна линия, то не е ново предложение в интерес на истината. Доста назад във времето 2014 година, когато подготвях преписката, се е появило това предложение като мярка номер 9 в план за устойчива градска мобилност. Това е един доста важен стратегически документ, доста стар, но от тогава сякаш не се е работило по него.
1: Тази линия всъщност, вие казахте, автогара Юг, оттам, откъде ще преминава според вас?
2: Значи, аз съм направил едно предложение, което е на база съществуващите линии. Защото е хубаво, когато се прави едно такова нововведение, да го наречем, е хубаво да се изследва посредимостта на съществуващите линии, оттам да се прави анализа. Самото предложение е от автогара Юг да тръгне по булевар Демокрация, оттам да тръгне през 24-ти Черноморски полк, така наречената линия 12, която е в момента там, после да мине през Димитър Димов, така наречената линия номер 6. Евентуално там може малко да се помисли вече дали директно да отиде към транспортна и да завие надясно към кръговото, което води към летището, или директно по Димитър Димов да върви към кръговото и да стигне до квартал Сарафово.
1: И второто предложение беше за тези специализирани билети. Всъщност тази идея също не е нова, нали така?
2: Да, тази идея според мен доста време, ако мога да се изразя, се дъвче. Лично за мен не мога да си го обясня защо не е пробвано. Но и от приятели и хора, които са пътували в чужбина и са давали подобни съвети, нещата към туриста, който идва

0: нашата територия, трябва да са сравнително лесни и простички, да се дава такава възможност за лесен достъп до нашия транспорт, защото в интерес на истината българският транспорт никак не е лош в интерес на истината. Той е доста конкурентен на другите градове в нашата държава. Сега за европейския начин и подход към транспорта не мога да коментирам, но спрямо българските градове е на едно съответно доста високо ниво. И като удобство на автобусите, и като модернизацията им, и дава града да е достъпен чрез транспорт и пешеходно съответно по-нататък. И затова е, идеята е да може за туристите да се осигури някакъв по-лесен начин за използването му, защото в момента приложението, което между другото е сравнително добро, което се използва за купуване на онлайн билети, не дава тази възможност. И нововъдението за пътуване с карта също дава плюсове в момента, и ако се интегрира някакъв специализиран билет, който е, да речем, за 24 часа или някаква друга система, според мен ще има позитив от гледна точка на туристите. И това, пак казвам, е единствено за тях.
1: Чухме общинския съветник Дилян Георгиев. Предложенията му са входирани в транспортната комисия на Общинския съвет. Георгиев предлага да бъдат извършени проучвания преди въвеждане на промените. Предстои експертите на общината и Бургаспулс да направят съответните анализи.

0: ли си. Дилян Георгиев е категоричен, че така ще се постигне по-добър градски транспорт и след полунощ по-лесно достъпен и удобен за гостите на Бургас.
1: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8:32. Важна информация за шофьорите. Във връзка с строително-ремонтните дейности по улица Оборище от 9:30 часа днес до 16 часа на 2 ноември понеделник се въвежда временна организация на движението. За този период ще се затвори за движение на превозни средства улица Оборище в участъка от улица Средна гора до улица Екзарх Йосиф. За същия период се затваря и кръстовището, образувано от улица Оборище и улица Рилска. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района. Спиране на електрозахранването предстои днес на места в Бургас и региона. Поради ремонтни дейности в Трафопост, без захранване ще останат абонатите в центъра на град Средец от 9 до 16 часа днес. И още в Слънчев бряг, общежитие Лале, спиране на тока от 10 до 13 часа. Село Брястовец, вилна зона Мостино, както и село Дрянковец, проблеми с електроснабдяването днес от 9 до 16 часа. И още село Изворище, квартал Черно море, квартал Рудник на Бургас, както и село Дърганово и село Мъглен, днес също прекъсвания на електрозахранването от 8 до 17 часа. Поради планови дейности по съоръженията от 8:30 до 16:30 без електрозахранване ще бъдат и абонатите от индустриалната зона на квартал Долно Езерово на излизане посока село Братово, както и част от абонатите от улица Лом. Спиране на електрозахранването днес ще има от 9 до 16 часа и за живущите в село Крушово.
0: БНР Бургас 92.5.

0: говорим за здраве.
1: Днес е Световният ден на сърцето. По този повод в Бургас ще се проведе кампания с поредица събития в

0: 13 часа в градинката до часовника ще бъде разположен мобилен здравен пункт, а кардиолози ще консултират и отговарят на въпроси на граждани. Инициативата е под мотото «С любов към всяко сърце» и се организира от Общината, Сдружение Младите лекари, Регионалната здравна инспекция, Асоциацията на студентите медици, Съюза на парамедиците и Домашният социален патронаж. За кампанията Нина Рангелова потърси изпълнителния директор на Сдружение Младите лекари, доктор Диан Господинов, да чуем повече.
1: На хората ще се представи здравна информация, тези, които искат, ще им бъде измерено кръвното налягане, ще бъде подведена кардиограма, ще се измери body mass index, телесни мазнини, така че доста неща сме подготвили.
2: Всички знаем, че сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за смърт в целия свят. Как можем да се предпазим и ако имаме заболяване, да направим така, че да го контролираме?
1: Всяка година над 60 000 души губят живота си точно от сърдечно-съдови заболявания в България. Всяка година от картата на България изтриваме един град като Ямбол. Основно и най-важно е, трябва да си следим кръвното. Всеки човек трябва да има ясна идея как се движи неговото кръвно, в какъв диапазон. И ако забележи стойности, които са над 135 на 85 и това нещо не е инцидентно, е добре да потърси личния лекар и толкова прецени да го насочи към кардиолог. Трябва да поддържаме едно добро ниво на кръвната захар. При диабетиците много внимателно също трябва да я следят и ако видят отклонения, консултацията е с ендокринолог задължително. Тютюнопушенето, една цигара, над 4000 вредни съставки, вдига риска от инфаркт, инсулти и ракови заболявания. Добрия сън, над 6 часа, хубав, непрекъснат сън, липса на стрес или поне да успеем да редуцираме, въпреки че живеем в един доста напрегнат свят, да редуцираме стрес. Физическа активност. Над 60 минути, поне 3-4 пъти седмично. Хранене. Да избягваме мазно, сладко, рафинираните храни, да наблегнем на повече бели меса, зеленчуци. Особено много важно да следим кръвните показатели. Много хора смятат, че когато холестеролът е в норма, няма проблем. Всъщност не е така. Затова, когато отидем на един кардиолог, той прави една рискова стратификация. На база на това дали сме ниско рискови, умерено рискови или високо рискови, има стойности, които трябва да съответства нашия холестерол.
2: Да, вие периодично пускате постове в социалните мрежи на здравна тематика. Последният всъщност, който видях, бе за най-честите грешки, които правят хората, диагностицирани вече със сърдечно-съдови заболявания. Кои са тези грешки, които се допускат?
1: Основните грешки хората, които ме споделят, са, че има пропускане на дози. И много често ние реално не успяваме да обясним нашите пациенти и те не успяват да ни разберат какво се случва при приемане, при пропускане на доза, как да приемат следващата доза, трябва ли да приемат следващата доза. Нали, това е според лекарството. И аз за това винаги ми препоръчвам, ако има нещо, те да се консултират с мен, никога да не променят терапията, без да се консултират с мен. Другото е чупенето на лекарства, трошението, стриването им, всички тези неща. А за това винаги ми казвам, когато нищо ги притеснява, дозата е в терапията, винаги първо консултация с лекар. Никога те самите.
2: Ако се пият хапчета за кръвно, могат ли те да се спрат, ако кръвното се нормализира?
1: Точно тук също е един от големите проблеми. Благодаря ви така, че акцентирахте върху това. Всъщност, идеята на хапчето за кръвно е ние, когато го пием, то нормализира кръвното. И много хора се лъжат всъщност, че изведнъж хипертонията е изсикувана, а всъщност това е ефект от лекарство. И в момента, в който те го спрат, хипертонията се завръща с нова сила и даже доста по-висока стойност от първоначалното. Затова хапчето не се спира никога от пациента без преди това да има консултация с лекуващия го кардиолог.
2: И накрая скрининг, превенция, профилактика, нещо и върху което вие споменахте преди малко, ключови думи, особено важни за сърдечното здраве. Вашето послание?
1: Истината е, че точно тук е ключен. За съжаление, ние в страната хващаме пациенти, когато вече са с настъпилото заболяване или осложнението. Навсякъде другаде се акцентира точно върху това първична и вторична профилактика, да се намерят рисковите фактори, да се ограничат тяхното действие и ако има развито заболяване, то да се хване в моменти, когато няма настъпили осложнения. Затова апелирам към всички хора да се следят и когато видят нещо, което ги причинява, да не чакат да имат симптоматика, а просто да потърсят личния си лекар, ако той е причин да ги прати на специалист.
0: Превенцията е ключова за подобряване на сърдечното здраве, думи на доктор Диан Господинов, изпълнителен директор на Сдружение Младите лекари Бургас в днешния Световен ден на сърцето. Мобилният здравен пункт ще бъде в градинката до часовника до 17 часа и 30 минути. Вече 8:47, ето и

0: някои от акцентите на днешния 29 септември. Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковите пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. До 24 часа днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. На базата на броят им и на обобщените данни от Министерството на външните работи, до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите в тях, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
1: БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Локализиран е големия пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от районната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранването към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удари.

0: по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Междувременно папа Лъв 14 отново призова за прекратяване на войната в Украина. Пред журналисти той разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. А президента Владимир Путин подписа указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 441 000 души. От тях 1 550 000 са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
1: Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната, за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа във войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
3: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втори матч от футболния турнир Лига на нациите. Срещата ще предаваме пряко по програма Хоризонт. В другия матч от групата също в 21:45 Люксембург приема Исландия. И останалите двубои, които предстоят тази вечер от 19 часа Молдова в Айорски острови и от 21:45 Чехия, Англия, Испания, Хърватия, Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Македония, Финландия, Беларус, Сан Марино, Албания и Словакия, Казахстан. Резултатите от снощните двубои в турнира: Лига А, група 1, Франция, Белгия 1-0, Турция, Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия, Украина 0-0, Северна Ирландия, Унгария също 0-0. В четвърта група Швеция, Полша 3-1, Румъния, Босния и Херцеговина 2-4. Лига С, група 2, Латвия, Кипър 0-0, Армения, Черна гора 2-3. Националите Александър Везенков и Коди Милър Макентайр и техния Олимпиакос гостуват тази вечер на латвийския Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на баскетболната Евролига. Двобоят е от 20 часа. Пьотър Несторов се класира за основната схема на тенис.

0: тенис турнира в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо, Германия, с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно време над по-голямата част от страната. Разкъсвания на облачността има само над крайните северо-западни райони. Валежи през последните часове и в нощта също, главно над източна България и в Родопската област. Количествата на валежите са между 2 и 7 литра на квадратен метър, а температурите към този час от 9 градуса във Видин, Драгоман и Благоевград до 18 градуса в Свищов. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 5 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 12 градуса, носителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври се променя организацията на движение при 397 км на пътя София Кулата в област Благоевград. До 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Бързеделника и вече 9:18. Бургас отново ще се превърне в сцена на музиката, приятелството и споделената радост от песента. Днес и утре в културния дом на Нефтохимика ще се проведе 15-тият национален фестивал «Сребро в косите, песен в душите, край морето на Бургас». В продължение на два дни участниците ще представят пред публиката музика и фолклор, съхранявайки българските традиции и доказвайки, че любовта към песента няма възраст. Фестивалът традиционно е посветен на Международния ден на възрастните хора, 1 октомври. Освен музикален празник, то е и възможност за срещи, нови приятелства и споделени емоции между хора, обединени от любовта към българската песен и сцената. Официалното откриване на 15-то издание на фестивала е днес от 10 часа в залата на Дома на Нефтохимика, а кулминацията ще бъде гала-концерта утре, 30 септември, от 17 часа и 30 минути, който ще постави финала на тази годишното издание, а публиката ще има възможност отново да се наслади на част от най-впечатляващите изпълнения, представени по време на двата фестивални дни. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ви срещна с Петър Костадинов, който представи дебютната си книга «Живот след това» в регионалната библиотека Пейо Яворов. Авторът е бургазлия, завършила е техникума по корабостроене и след това се дипломира в университета професор доктор Асен Златаров, факултет по обществени науки, а специалността е социална педагогика. Спортувал е активно, но заради инцидент остава парализиран. Как продължава след подобно събитие, което преобръща живота ти, Петър Костадинов разказва в своята книга. И още една среща в ефира ни, тя ще е с Антуанета Анчева, която представя днес в Бургас изложбата си «Мора Темпорис. Застинало време». Тя включва 21 картини, рисувани за период от близо година. Творбите не целят представяне на конкретни пейзажи и архитектурни фрагменти, а усещане за южни пространства. Повече от художничката ще чуем след 9:30.
0: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.23, в ефира ни сега следва една среща, която разказва за силата на човешкия дух. С нощи в препълнена зала на регионалната библиотека Пайо Явров, Петър Костадинов представи дебютната си книга «Живот след това». Авторът е бругазлия, завършил е техникума по корабостроене и след това се дипломира в университета професор доктор Асен Златаров, специално социална педагогика. Спортувал е активно, но заради инцидент остава парализиран в младежките си години. И книгата, която е написал Петър, това е една повест за силата на човека да се справи с живота такъв какъвто е. Нека да чуем повече от автора.
2: Тя е много стара идея, още преди 20 години някъде. Бях започнал, но при една преинсталация на компютъра ме изтриха. И всичко приключи рязко, просто нямах желание да продължа. Казах си, че просто може би не е дошъл момент. И преди 4 години така изглежда дойде момента вече. С нови сили бях в период, в който бях приключил с рисуването и се чудих с какво да продължа напред.
3: Какъв е сюжета всъщност на тази повест?
2: Нещо като автобиографична книга. Това е по моя живот. Всичко е истина, просто с някои допълнения. На над 90% е истина. С измислени имена, разбира се.
3: Книга за какво е това, според теб?
2: Ми книга за живот. Не само това, че е за моя живот. Има много философия. Аз сега я предпочитам и когато нещо така имам някаква дилема, отварям някъде и просто се очудвам как, откъде е била тая философия вътре в мене. На определени моменти изглежда съм бил на някаква вълна и така.
3: Това е историята на едно момче, което... Какво му се случва?
2: Което му се променя рязко живота за секунди от един атлет в перфектна форма и в следващия момент не можеш да се поемеш въздух, не можеш да се почешеш от вертикално в хоризонтално положение година, първата година, особено трудна това. И така, и си казах, че човек за да оцелее толкова години са нужни ангели, които постоянно волно или неволно помагат. И така, това е една от причините, за да я напиша това. За да аз да съм жив толкова години, това около мен е постоянно някой някъде помага, побутва. Нали, аз влагам от

0: себе си, но за да се случват нещата, винаги е имало по някой такъв, аз така им викам. Сега го казвам като ангел, не че много често използвам тая дума, тя е много силна.
1: И как човек се събира в такъв момент? Как продължава?
0: Ами той не се събира. То става постепенно, много бавно се случи при мене. Много бавно. Мой инцидент е от много отдавна, тогава нямаше нито социални организации, нито помощни средства, както сега. Значи тук е момент да благодаря на Каритас, на католическата църква, макар че аз съм православен. Първите мигови свещеник, идваше, говорихме си в тези моменти. Помощните средства първите бяха от тяхната организация, специализирани за тежки травми, специална количка, която тогава нямаше къде да се намери. Нямаше тези организации, които в момента дават помощни средства. Държавата още не беше поела ролята да помага на хората с увреждане и съм им много благодарен. Първата ми количка така, много ми помогнаха.
1: А как всъщност дойде идеята да се публикува тази повест в книга? Кой помогна за да се случи това?
0: Ами помогнаха ми с това, че да кандидатствам към община Бургас. Изготвиха се документи, има си ред, всички документи трябваше да бъдат изготвени. Фирмата, която издател, беше направила разчет на разходите, които са нужни. Комисия от трима писатели четат всички произведения. Ние сме под номера анонимни. И така, одобриха няколко романа. От всички ти се публикуваха. Стана реалност това, което около година някъде след написването. Всъщност то написването беше за мен по-краткия момент, защото аз бързах да направя рамката и да не пропусна нещо важно. После редакциите бяха по-съществената част, за да придобие нещо по-близко до произведение, защото около 6 редакции съм правил подробно, което е един вид написване на ново.
2: Чухме Петър Костадинов за дебютната му книга «Живот след това». Той се интересува и от рисуване, рисува с акварел, темпера и акрил, присъздава библейски сюжети, митичните герои Ромул и Рем, Сизиф и Икар също присъстват в картините му, има няколко самостоятелни, участвал е и в общи изложби. За силата да продължи след преживяното на нещо, което преобръща живота ти, може да го чуете в предаването ни «Истории за доброто», което след лятната ваканция отново се завръща в ефира на БНР Бургас всяка неделя от 17 до 18 часа.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.36 и ще ви поканим на изложба. Антоанета Анчева представя днес в Бургас изложбата си «Мора Темпорис. Застинало време». Тя включва 21 картини, рисувани за период от близо година. Творбите й не целят представяне на конкретни пейзажи и архитектурни фрагменти, а усещане за южни пространства. Всяка картина е запечатан миг, застинало време, и следва концепцията, заключена и в наименованието на изложбата, за спиране, забавяне, улавяне на времето. Повече за идеята и картините в изложбата нека да чуем сега от професор Антоанета Анчева.
2: Около тази изложба всичко се случи много леко, много лесно от само себе си, преминавайки много плавно от един етап в друг. Всъщност, ако трябва да кажа откъде наистина започна, това беше от една реплика. Ти защо не вземеш да направиш една изложба в Бургас? И тя дойде от ръководството тук на общината в Бургас по повод, нали, съвсем други наши срещи, свързани с акредитации и така нататък. И след тази реплика, къде да е тази изложба, много гостоприемно се отзоваха пък от галерия Неси, госпожа Колева и госпожа Бижева, мои бивши и настоящи студенти и докторанти, които също подеха тази идея, и така от различните етапи по същия начин много така сърдечно се отзова и професор Станислав Памукчиев, който неотдавна откри изложба също тук в Бургас. От своя страна да открие пък моята изложба, тъй като

0: твоя галерия, Неси. Колко картини всъщност ще представите?
1: Ами сега ги редим, но може би някъде около 20-22 картини ще бъдат. Някои може да отпаднат в процеса на аранжировката.
0: Защо се стина във време? Много интересно заглавие.
1: Също го помислих малко. Пак така дойде. То дойде заедно това наименование с идеята за концепцията на самата изложба. И всъщност самата идея беше не да се изобрази някакъв конкретен природен пейзаж или пък някакъв архитектурен фрагмент. По-скоро да се усети, да се почувства тази атмосфера, този дух на юга, на морето, на горещ солен въздух, на силна светлина, на притихнали сенки, на напечени стени. Тоест, това е всичко, което в себе си носи морето, и то Южното море. Разбира се, не само вече тук имаме... не става дума само за въпрос на география или топография, а става въпрос и за историчност. За всички тия пластове, културни пластове, които са се наслоявали тук и които носят своя дух на всички тези отминали цивилизации. И всъщност от взаимното проникване на тия две неща се ражда това привидно безвремие на този миг, който всъщност е и миг от вечност.
0: Има едно усещане за спомен в картините.
1: Да, това е пак така нещо, което е проникнато, спомени, настояще, и изобщо така се отдадох по-скоро на усещанията за и на идеята, отколкото, нали, на конкретиката.
0: А кои са цветовете на тази изложба? Аз виждам бяло, едно кобалтово синьо в небесата също.
1: Това беше другата идея, синьото да премине почти през всички работи и да концептуализира, така да се каже, както е модерно. Да, бялото, права сте, синьото, розовото даже в един момент. И така, пък какво се е получило, нали, това ще кажат зрителите.
0: Усещане.
1: Усещане, точно така. Усещане за отминало време, което обаче остава и в настоящето, и съм сигурна, че и в бъдещето ще остане. То просто преминава през времето, за да се получи това безвремие.
2: Чухме професор доктор Антоанета Анчева. Тя е утвърдено име в съвременното българско академично, научно и културно пространство. Завършила е магистърска степен в специалност живопис в факултета по изобразително изкуство на Великотърновският университет Свети Кирил и Методий в класа на професор Станислав Памукчиев. Антоанета Анчева е професор по изкуствознание и изобразително изкуство от 2009 година, а от 2016 година е и доктор на изкуствознанието. Изложбата и Мора Темпорис застинало време в Бургаската галерия Неси ще бъде открита днес с вернисаж от 17 часа и ще гостува 3 седмици в Бургас. Намерете ни на bnr.bg.

0: разказни истории с БНР Бургас.
1: Принцът и вълшебният кон. Юлиана Юрьева Рускова, 10 години, основно училище Васил Априлов, Бургас. Преди много-много години живял един принц. Той растял в красив замък, който се извисявал до самите облаци. Един ден майка му се разболяла. Тя искала нейното момче да се ожени. Принцът решил да си потърси умна и красива девойка, която да отбира и от всякаква домакинска работа. Търсил много, но не открил такава девойка. Натъжил се. Ех, няма да успея да направя майка си щастлива. Покрай него минала старица. «Защо си тъжен, момко?» – попитала тя. «Не мога да си намеря съпруга, а майка ми е болна и иска да се ожене колкото може по-скоро. Тя заслужава да я направя щастлива», – отговорил принцът. Трогната от силната синовна обич, старицата казала: «Аз мога да ти помогна. Трябва да отидеш на нивите посред нощ. Там излиза да пасе един вълшебен кон. Той сбъдва желанията на тези, които отиват при него с чисто сърце». «Благодаря ти много, старице», зарадвало се момчето. Настъпила нощта. Само звездите греели кротко на небето. Било тихо и самотно. Принцът извикал: «О, всемогъщо конче, ела, имам голяма молба към теб». Конът дошил и попитал: «Какво ще искаш от мене, момко?» «О, всемогъщо конче, ще можеш ли да ми помогнеш да си намеря красива, отговорна и работна жена? Майка ми иска да се оженя. Тя е болна, а аз искам да я направя щастлива». «Може, ще ти помогна». Конът изцилил силно три пъти, от една копа с едно излязла красива девойка. Имала очи сини като езера, коса като кестен и ръце като куприна. Момъкът и девойката, щом са погледнали, се влюбили. Благодарили на кончето, вдигнали сватба, родителите на момъка били щастливи, а младите живеели дълго и сговорно.
2: Чухме история от 10-то юбилейно издание на сборника «Приказни истории» с БНР Бургас, и тази година този сборник е факт и вече достигна до своите млади автори и техните училища. До 7 октомври в ефира на БНР Бургас звучат избрани разкази от 10-те издания. Междувременно продължава събирането на нови творби от автори до 18 години за следващото 11-то издание на литературният конкурс. Повече може да прочетете на сайта ни bnrnews.bg /Бургас. Вече е 9:48, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден.
3: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморе.

0: За повече информация portprim.bg.
1: Намали скоростта, спаси живот.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона, като частично или напълно са изгорели три необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силния вятър. Стоян Радев с подробностите.
2: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
3: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
4: BG Alert беше задействан. Защо? Толкова ли беше опасно?
3: BG Alert беше задействан превантивно и това е едно хубаво действие, тъй като предупреждава на време гражданите и ги насочва за тяхните действия.
2: В готовност да окажат помощ са били два хеликоптера на военно-въздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регион

0: Държавната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
1: Но доколкото знам, общината работи в тази посока и ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
0: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара.
1: Води се разследване в момента от полицията, така че не мога да коментирам причината.
0: От Сливен, Стоян Радев.
2: В Бургас мобилен здравен пункт Шатри ще бъде разположен в градинката до часовника по повод днешния световен ден на сърцето. Инициативата е с цел превенция на сърдечно-съдовите заболявания и тази година е под мотото «С любов към всяко сърце». Подробностите от Нина Рангелова.
3: Кампанията ще се проведе между 14 и 17 часа и 30 минути. Нейни организатори са Община Бургас, Сдружение Младите лекари, Съюзът на парамедиците, Асоциацията на студентите медици в Бургас, Здравната инспекция и Домашния социален патронаж. Слушаме изпълнителния директор на Сдружение Младите лекари, доктор Диан Господинов.
4: На хората ще се представи здравна информация. Тези, които искат, ще им бъде измерено кръвното налягане, ще бъде проведена кардиограма, ще се измери body mass индекс, телесни мазнини.
3: Лекари, кардиолози ще консултират и отговарят на въпроси на граждани. Ключовата дума е профилактика, подчерта доктор Господинов, но акцентира и на често допускани грешки в терапията.
4: Идеята на капсулата за кръвно е ние, когато го пием, то нормализира кръвното. И много хора се лъжат всъщност, че изведнъж хипертонията е изгубена, а всъщност това е ефектът от лекарство. И в момента, в който те го спрат, хипертонията се завръща с нова сила и даже доста по-висока стойност от първоначалното. Затова капчето не се спира никога от пациента без преди това да има консултация с лекуващия го кардиолог.
3: Освен профилактични прегледи, важни за сърдечното здраве са още физическата активност, намаляването на стреса и балансирания хранителен режим. Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: И още за здравето, изнесена приемна за хора с редки болести и техните семейства ще се проведе днес в Бургас между 13 и 17 часа до часовника. В инициативата ще се включат различни специалисти, към които посетителите ще могат да задават своите въпроси. Хората с рядка болест или друго трайно увреждане и техните близки могат да посетят приемната, ако имат нужда от информация, насоки или психосоциална подкрепа. В екипа са доктор Стамен Пишев, кардиолог и председател на Сдружението Младите лекари, както и Бойка Вангелова, психотерапевт в Българската Хантингтън асоциация. В този час започва 15-то издание на националния фестивал «Сребро в косите. Песен в душите край морето на Бургас». Той се провежда днес и утре в културния дом на Нефтохимика. Събитието е посветено на Международния ден на възрастните хора, 1 октомври. Форумът събира изпълнители, певчески групи и състави от пенсионерски клубове, читалища и културни организации от страната. В рамките на два дни участниците ще представят български фолклор и песни, като входът за публиката е свободен. Кулминацията на тазгодишното издание ще бъде гала-концертът утре, 30 септември от 17 часа и 30 минути. Антоанета Анчева представя днес в Бургас изложбата си озаглавена «Застинало време». Тя включва 21 картини, рисувани за период от година. Творбите не целят в представане на конкретни пейзажи и архитектурни фрагменти, а усещане за южни пространства, коментира художничката.
5: По-скоро да се усети, да се почувства тази атмосфера, този дух на юга, на морето, на горещ солен въздух, на силна светлина, на притихнали сенки, на напечени стени. Тоест, това е всичко, което в себе си носи морето и то Южното море. Разбира се, не само вече тук имаме, не става дума само за въпрос на география или топография, а става въпрос и за историчност.
2: Професор Антоанета Анчева е утвърдено име в съвременното българско академично и културно пространство. За първи път гостува в Бургаса и изложбата и ще бъде открита в галерия Несис, Вернисаж, който ще започне от 17 часа. Над Южното Черноморие облачността днес ще бъде значителна, ще има валежи на повечето места, които в следобедните часове се очаква

0: да започнат да спират. Ще духа умерен временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса. На морската вода около 22, с вълнение на морето до 4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Бургаският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Христо Широков от задържане по стража в домашен арест с електронно проследяващо устройство и потвърди мярката за неотклонение домашен арест също с такова устройство на Методи Смилов. Производството бе гледано по частна жалба от обвиняемите и техните защитници. Те са привлечени като обвиняеми за това, че в периода от февруари 2024 година до юли тази година са участвали в организирана престъпна група заедно с бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев, Данаил Динев и други неустановени до момента лица, като групата е създадена с корисна цел, твърди държавното обвинение. Полицията в Ямбол издирва Антоанета Димитрова на 49 години от същия град. По данни на близките и тя е напуснала работното си място по обяд вчера на 28 септември и от тогава е в неизвестност. Жената е висока около 160 см със слабо телосложение, светло овално лице, дълга черна кадрава коса и кафяви очи. Била е облечена с тъмно сако, светло сини дънки и черни маратонки с бели подметки. Полицията и близките на жената молят всички, които има данни за местоположението и да съобщят на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление. Подмяна на водопроводната мрежа започна в ямболското село Завой. По време на реконструкцията не се очаква водоподаването да бъде трайно нарушено. Дейностите по план трябва да приключат в рамките на 16 месеца. Подробностите от Даниела Костова.
2: Непрекъснати аварии, течове по улиците и сухи чешми в домовете. Това е ежедневието на над 1200 души през последните години в село Завой. Тръбите не са подменени повече от 50-60 години, което обезмисля отстраняването на повредите, каза кметът на община Тунджа Станчо Ставрев по време на започването на строителните дейности.
3: В рамките на проекта, който е на стойност над 1 милион евро, предстои да бъдат подменени около 7 км водопроводна мрежа.
2: Живко Недев от фирмата изпълнител посочи, че срокът за изпълнение на проекта ще бъде значително оптимизиран, въпреки че дейностите започват в края на строителния сезон.
4: Относно водоснабдяването също няма да имат проблеми, тъй като ще се прекъсва водата за един ден и примерно ще се направят 5-6 включвания. И това няма да се отрази на населението.
2: Проектът се финансира със средства по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година. За новините, Даниела Костова.
1: Бургаският общински съветник Делян Георгиев предлага създаването на втора нощна линия в градския транспорт и въвеждане на специализирани билети за удобство на туристите в града. Аргументите за това са предстоящата Евровизия до година и кандидатурата на Бургас да стане Европейска столица на културата през 2032 година, каза за общественото радио Георгиев.
5: Сякаш тази липса на директна връзка с летището и, да речем, Автогара Юг, което е едно притегателно място за преразпределение на туристи към останалите градове от Южното Черноморие. Всяка се чувства тая липса. Самото предложение е от Автогара Юг да тръгне по булевард Демокрация, оттам през 24-ти Черноморски полк, после да мине през Димитър Димов. Евентуално там може малко да се помисли вече дали директно да отиде към транспортна и да завие надясно към кръговото, което води към летището, или директно по Димитър Димов да върви към кръговото и да стигне до квартал Сарафово.
1: Общинският съветник предлага и пилотно въвеждане на билети за 24, 48 или 72 часа и за 7 дни.

0: Според него това е по-удобна възможност, най-вече за гостите на града. Предложенията са входирани в Транспортната комисия на Общинския съвет. Антоанета Анчева представа днес в Бургаската галерия Неси изложбата си озаглавена „Застинало време“. Тя включва 21 картини, рисувани за период от година. Творбите не целят представане на конкретни пейзажни и архитектурни фрагменти, а усещане за южни пространства. Професор Анчева е утвърдено име в съвременното българско академично и културно пространство, гостува за първи път в Бургас, а изложбата ще бъде открита с вернисаж от 17 часа. Облачността над Южното Черноморие днес ще бъде значителна, ще има валежи на повечето места, които в следобедните часове се очаква да започнат да спират. Ще духа умерен временно силен вятър от север-североизток, максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса. На морската вода около 22, а вълнението на морето ще достига до 4 бала. Във връзка с строително-ремонтните дейности по Бургаската улица Оборище от 9 часа и 30 минути днес до 2 ноември включително има въведена временна организация на движението на превозни средства за посочения период. Улица Оборище в участъка между улиците Средна гора и Екзарх Йосиф. За същия период се затваря и кръстовището между улиците Оборище и Рилска. Необходимо е шофьорите да спазват посочените ограничения. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест вика ни на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведение на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НЕХЕКА. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.

0: Писател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
1: Пазител.
0: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може

0: да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
1: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
0: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер. Сега той е почти 399 евро на месец.
0: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
2: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на три необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
4: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
5: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
4: В готовност да окажат помощ са били два хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
6: Но доколкото знам, общината работи в тази посока. И ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
4: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
2: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броем, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната си.

0: Иран като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузския проток. Президентът увери, че след очакваната победа във войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузския проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители

0: Представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел, Бенямин Нетаняхо и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняхо и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Никола Боев от екипа на театъра.
3: Театърът, лекарите, зрителите, всички сме свързани и нашата благодарност към тях е да получат ваучер с две покани за избрано от тях представление от репертуара на театъра през месец октомври.
2: Благодарни сме, че театърът отваря врати в полза на нашата мисия, подчерта от своя страна директорът на кръвния център в Пловдив, доктор Янко Янков.
4: Интерес е голям, което е радостно за нас. В момента нямаме някакви затруднения, но трябва редовно постъпление на свежа кръв, защото нужда се ежедневно.
2: Помагаме на хората в нужда, казаха част от дарителите.
5: От 2017 дарявам и мисля, че е много хубаво нещо да се прави. Хем да дариш кръв, хем да подкрепиш българския театър.
6: Имам лични случаи, в които нали, е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
2: Екипите на районния център за трансфузионна хематология и Българския червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините Кремена Данева.
1: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
7: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-тия им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Победния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен съвет. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Футбол. Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи. Белгия-Франция 0 на 1. Турция-Италия 1 на 4, Грузия-Украина 0 на 0, Румъния-Босния и Херцеговина 2 на 4, Северна Ирландия-Унгария 0 на 0, Швеция-Полша 3 на 1, Армения-Черна гора 2 на 3, Латвия-Кипър 0 на 0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки.

0: Федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания за дезинформация и опитва да повлияе на изборите за президент. И също така призова Американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на президента на ФИФА Джан Инфантино от лятото. През август УЕФА поиска разрешение от Федерален съд в Съединените щати да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който бе изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права на световното първенство към частно дружество. УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира с съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в Северозападна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са между от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте

0: Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

си позволила грешен ход. Не се побира между две корици на книгата, наречена живот.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 13 часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова.

Половин милион бедни и уязвими българи ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември пък Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Институциите са готови да работят за обединяване на 8-те отделни социални закона за подпомагане в единен кодекс за социална подкрепа. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта е системата, по която се предоставят 59 вида помощи, да стане разбираема за хората и лесно приложима от социалните работници. Очаква се резултатът да е по-целенасочена подкрепа за нуждаещите се. Изнесена приемна за хора с редки болести и техните семейства ще се проведе днес в Бургас между 13 и 17 часа до часовника. В инициативата ще се включат специалисти, към които посетителите ще могат да задават своите въпроси. Хората с рядка болест или друго трайно увреждане и техните близки могат да посетят приемната, ако имат нужда от информация, насоки или психосоциална подкрепа. На Световния ден на сърцето деца и учители от бургаски детски градини и училища се

0: егидата на Българската лига по хипертония и се реализира съвместно с фондация Сърце до сърце за България. Програмата обхваща деца и младежи от 3 до 18 години. Една от основните идеи на инициативата е знанието да не остава само в класната стая. И отново по повод Световния ден на сърцето, мобилен здравен пункт ще бъде разположен до часовника в Бургас. Инициативата е с цел превенция на сърдечно-съдовите заболявания и тази година е под мотото «С любов към всяко сърце», информира Нина Рангелова.
1: Кампанията ще се проведе между 14 и 17.

0: газ, здравната инспекция и домашния социален патронаж. Слушаме изпълнителния директор на Сдружение Младите лекари, доктор Диан Господинов.
1: На хората ще се представи здравна информация. Тези, които искат, ще им бъде измерено кръвното налягане, ще бъде проведена кардиограма, ще се измери body mass index, телесни мазнини.
0: Лекари и кардиолози ще консултират и отговарят на въпроси на граждани. Ключовата дума е профилактика, подчерта доктор Господинов, но акцентира и на често допускани грешки в терапията.
1: Идеята на капсулата за кръвно е ние, когато го пием, тото нормализира кръвното. И много хора се лъжат всъщност, че изведнъж хипертонията е изгубена, а всъщност това е ефект от лекарство. И в момента, в който те го спрат, хипертонията се завръща с нова сила и даже доста по-висока стойност от първоначалното. Затова капчето не се спира никога от пациента без преди това да има консултация с лекуващия го кардиолог.
0: Освен профилактични прегледи, важни за сърдечното здраве са още физическата активност, намаляването на стреса и балансирания хранителен режим. Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: 15-то издание на националния фестивал «Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас» се провежда днес и утре в Морския град. Събитието в дома на НХК е под патронажа на кмета Димитър Николов и е посветено на Международния ден на възрастните хора. Близо 1200 са участниците тази година. Координаторът на фестивала Яна Вълчева съобщи.
3: Имаме една театрална постановка, от която ще покажем мъничък акцент. За първи път всъщност в програмата «Активни пенсионери» разкрихме и театър. Тази програма е може би по-интересна в Бургас. Стартира преди 5 години. Една програма, която дава възможност на пенсионерите клубове в града да се развиват подобно на читалищата и да имат своя културна програма, съфинансирана от община Бургас. Тази културна програма предполага те да имат музикален съпровод, състави, някои тури тренират йога, примерно, танци народни. За първи път тази година направихме и тя

0: цялата страна. В рамките на два дни участниците представят български фолклор и песни, като входът за публиката е свободен. Облачно и дъждовно става времето по Черноморието. Валежите се очаква да спират в следобедните часове. Вятърът е умерен, временно силен от север-североизток. Максималните температури достигат 21 градуса. Това бяха новините в 13.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест ви кани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосе.

0: музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините. Аз съм Христиан Йорданова. Увеличението на данъчните оценки с около 30% ще повлияе положително на общинските бюджети. Според кмета на Поморие Иван Алексиев, средствата, които ще влязат от придобиването на имоти и данък сгради, могат да се ползват единствено и само за капиталовата програма. Такса смет по никакъв начин не се влияе от данъчната оценка, каза още той. Повече подробности от Калина Енчева.
2: Данъчните оценки не са актуализирани от 2009 година, а според кмета на Поморие Иван Алексиев имотните сделки се изповядват именно на такива данъчни оценки. Това ощетява пък изключително много общинските бюджети.
3: Не може между 1500 до 3500-4500 евро да се продава квадратния метър, в същото време да се изповядва сделка за същото жилище върху примерно 50 000 лева беше. Сега да е 25 или 30 000 евро. Правилна стъпка от страна на правителството и мисля, че това поетапно вдигане в продължение на 3 години е нормално, за да не засегне пък рязко граждани. Защото от една страна ще отрази добре на бюджетите на общините, но ще засегне пряко гражданите. Затова е, мисля, че добре като решение поетапно в рамките на 3 години да се вдигне данъчната оценка.
2: След купуването на имот се плаща данък придобиване към съответната община, който е в размер на 3% от данъчната оценка, уточни кмета. Според него увеличението няма да се отрази на самите сделки. Средствата от данък сгради и данък придобиване могат да се използват единствено и само за капиталовата програма на общината. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Над 88 милиона евро са инвестирани в пограничните райони между България и Турция през последните 20 години. По програмата за трансгранично сътрудничество са реализирани над 280 проекта с участието на повече от 600 партньори. Това съобщи в Бургас заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Гюркиева, която откри първото заседание за подготовката на новата съвместна програма за периода 2028-34 година. Работата по нея е започнала в началото на тази година, а целта е документът да бъде представен на Европейската комисия до края на 2027. Новата програма ще постави акцент на потребностите на пограничните региони и ще изисква по-гъвкаво изпълнение на проектите. Асоциация Деметра организира дебат за психичното здраве на жените и домашното насилие, обявиха от неправителствената организация. Той ще постави във фокуса един от най-често задаваните въпроси към жените, преживяващи насилие, поясни Диана Видева, основател на асоциацията.
4: Дали сме му наименование «Защо не си тръгва?» Фокус на дебата ще бъде на психологическото въздействие от домашното насилие върху пострадалите. Като тук ще насочим вниманието върху всичките онези психологически, социални и икономически фактори, които биха могли да задържат една жена или майка в насилническа връзка. Защото много често това са страха, контролиращото поведение, социалната изолация, икономическата зависимост като фактор или отговорността за децата, за това, че не могат да ги оставя, за да си тръгна от връзката.
1: Дебатът ще се състои на 7 декември в Центъра по превенциите на насилието и престъпността като част от националната инициатива «Устойчиви местни общности за женско здраве» на българската платформа «Европейско женско лоби». Инициативата стартира в 8 населени места у нас в партньорство с 10 организации, сред които Асоциация Деметра. Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива филиала си в Бургас, както и академичната 2026-2027.

0: година с празничен концерт на 4 октомври в дома на НХК. На 5 октомври в помещенията на филиала в Централ Парк в комплекс Славейков ще бъде отслужен водосвет. Националната музикална академия отбелязва 105 години от създаването си. За 17-та година клуб по български народни танци Чанове организира своя традиционен есенен форум по повод рождения си ден. В събитието ще се включат танцори от клоновете на клуба от цялата страна. Събитието ще се проведе на 3 октомври, събота, на площад Тройката. Програмата ще започне в 11 часа с дефиле от часовника до централния площад. В 12 часа ще се състои и официалното представяне на танцорите. Облачно и дъждовно става времето по Черноморието. Валежите се очаква да спират в следобедните часове. Вятърът е умерен, временно силен от север-североизток. Максималните температури са между 19 и 21 градуса. Това бяха новините в 14.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Констракшънс. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация portprim.bg.
2: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
2: България и Гърция постигнаха историческо споразумение вече 6 десетилетия. Не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
1: Премиера благодари на гръцкия си колега.
2: Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
1: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
2: След транспортирането на тленните останки, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Представители на парламентарни партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Ето какво каза Тянка Дянкова от Прогресивна България.
3: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
0: През 2014 година, по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил, останките за първи път са показани пред българска делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдига въпроса през 2022 година. Петков уточни, че България има насрещни ангажименти.
4: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
0: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на Гърция на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
5: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
0: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха се председателите на Да България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
6: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес
7: и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
0: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
8: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
0: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Мацополус при разкопки в базилика на остров Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 бедни като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка също в размер

0: 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
1: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
2: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
1: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
0: Коментира социалният министър Наталия Ефремова пред репортерът Светелина Стоянова. Министърът потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, като точната сума се уточнява. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинета на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно министерството на външните работи разпоради проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че кампанията на Русия за саботаж и намеса в Европа няма да подкопае подкрепата за Украйна. От Кремъл отговориха, че Европа води война срещу Русия. Весела Владкова с още информация.
3: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим още повече за Украйна, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжен производител миналия месец. Отговорът от Москва не закъсня.
4: Подобни заявления являются голословными.
3: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения. Сериозно заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украйна. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях над 1 милион и половина са военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. А украинският президент Владимир Зеленски предупреди, че се подготви изпращането на контингент от нови 10 хиляди севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
0: Спорт. Германецът Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезона с опция за продължаването му с още една година. 57-годишният специалист има като треньор над 200 мача в Бундеслигата с отбори като Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Русия и Турция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Облачно време над по-голямата част от страната. Слаби валежи от дъжд има над южната и източната и част. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър. А температурите към обяд от 16 градуса в Кърджали и Сливен до 24 градуса в Видин, където грее слънце. Вятърът е доста силен в планините, температурите са от минус 1 градус на Мусала до 6 градуса на Мургаш, а вятърът е от 14 до 18 метра в секунда, спориви до 20 метра в секунда на Ботев и Черни връх, където е и мъгливо. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи без съществена промяна. След до вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд.

0: предимно слънчево ще остане в северо-западна България. Ще продължи да духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-изток. През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. За следващото денонощие, заради очаквания силен вятър в крайните източни райони и на места в Югоизточна България, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за вятър с очаквани стойности между 14 и 19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Бяла Русе непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.

0: се става двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: дебат демокрация.
1: След като посегнаха на ракията, днес май същото се случи и с паметника, любимия на българина, този на Шипка. Няма нищо свято вече за тези управници. Ще го затворят, разрушат и ще го преместят като едното нищо и накрая ще обвинят народа. Спокойно той се ремонтира. Добрата новина от днес е, че мощите на цар Самуил се връщат у нас. И то след цели 60 години ходене по мъките и чакане. А то ще свърши тази събота. Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Теодора Кралева. Новините представя Християна Йорданова. След малко акцентите днес.
0: БНР Бургас 92.5.

0: булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните теми в предаването ни днес. Правителството ще увеличи данъчните оценки с около 30%. Как това ще се отрази на имотите и общинските приходи? Отговора на този въпрос търсим в първия част на предаването. След малко дава го кмета на община Поморие Иван Алексиев. Коментарът днес е за рекламата на хазартните игри. Правителството действа и в тази посока, като предложи спешни мерки, които в момента са публикувани за обществено обсъждане. След 17 часа една здравна тема попада в полезрението ни. Днес е Световен ден на сърцето и в мобилен пункт всеки, който иска, може да провери своя статус. Имаше ли желаещи? Разказваме в третия час. Тогава ще има и подробности за фестивала Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас, среща посветена на хората от третата възраст и на активното присъствие на тяхното творчество в културния живот. Това не е всичко, защото ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: кмета на община Поморие. Тогава кмета Иван Алексиев каза, че трябва спешно да се актуализират данъчните оценки. Е, явно правителството го е чуло и действа в тази посока. Чуйте още от кмета.
1: За 2009 година не са актуализирани данъчните оценки на имотите, а изключително неактуални са към момента, особено в малките населени места по телата. След COVID-пандемията масово започнаха да се купуват имоти по телата. Знаете обаче как се изповядват сделките. Изповядват се на данъчна оценка. Тоест не отразяват реалността към момента. Реалната цена на имотите е една, а данъчната оценка е пъти по-ниска и сделките се изповядваха на данъчна оценка, което ощетява бюджета на общините. Не може между 1500 до 4500 евро да се продава квадратния метър, в същото време да се изповядва сделка за същото жилище върху примерно 50 000 лева беше. Да, да е 25 или 30 000 евро. Правилна стъпка от страна на правителството и мисля, че това поетапно вдигане в продължение на 3 години е нормално, за да не засегне пък рязко граждани. Защото от една страна ще отрази добре на бюджетите на общините, но ще затекне пряко гражданите. Затова е, мисля, че добре като решение поетапно в рамките на 3 години да се вдигне данъчната оценка.
0: По какъв начин се ощетява общината и как ще се отрази пък това на гражданите? Нали казахте, че е правилно в рамките на 3 години да не става рязко?
1: Пряко се отразява в полза на общината върху данък сгради. Тъй като данък сгради се плаща върху данъчната оценка. Когато данъчната оценка е ниска, естествено и данък сгради, данъка е по-нисък. Сега при това завишение вече малко по-реална картинка и по този начин пък се отразява на гражданите, защото ще платят малко по-висок данък сгради. Но от друга страна косвено се отразява на общината, защото има един данък придобиване, който влиза директно в бюджета на общината. При имотни сделки, при покупко-продажба на имоти, има един данък придобиване, който влиза директно в бюджета на общината. Това е в рамките на 3% от данъчната оценка, т.е. от стойността на сделката. И при завишаване на данъчната оценка, косвено това се отразява вече и върху този данък придобиване.
0: И общината така, ще има по-големи приходи.
1: Да, общината е реално, но реално общината трябва да ги има по-големи тези приходи, защото пак казвам, сделките не се извършват на реалната стойност, на която всъщност се осъществяват. Пак казвам, примерно в Поморие вече върват около 2000 евро квадратния метър, а се изповядват на данъчна оценка, която, да кажем, за нова сграда е около 50 000 евро. Сещате един апартамент от 50 квадрата, струва 100 000 евро или там 120 000 евро, се изповядва сделка на между 30 и 50 000 евро. Това рефлектира върху бюджета на общината, първо върху данък сгради и след това косвено, пак казвам, чрез данък придобиване.
0: А добре ли според вас това ще се отрази ли на сделките с имоти? Увеличението на данъчните оценки?
1: Реално би трябвало да не се отрази, защото сделките се изповядват на съвсем друга стойност и мисля, че няма да се отрази. Защото, пак казвам, особено пък в малките населени места, вътрешността на общината, по селата интерес е много голям, специално говоря за община Поморие. Нашите села са живи, китни, всяко село има училище, читалище, детска градина, общо взето и здравни пунктове, с лични лекари, джипита, които посещават периодично населените места, така че интереса към нашите села е много голям и би трябвало да не се отрази на имотните сделки, ще се отрази в полза на бюджета на общината.
0: А как увеличаването на данъчните оценки ще се увеличи на бюджета на общината, ще научим след малко отново от кмета на Поморие. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Увеличението на данъчните оценки с около 30%, което се подготвя до година, няма да повлияе толкова на сделките с имоти заради голямото търсене, но ще повлияе на бюджета на общините. Това каза кмета на Поморие преди паузата. Оттам продължаваме и втората част от разговора ни с Иван Алексиев.
2: Плащайки този данък, реално гражданите тези пари им се връщат отново под формата на улици, на инфраструктура, подобряване на жизнената среда. Така че тези пари от самите граждани се връщат към тях. Защото точно данък сгради и такса и данък придобиване ясно са записани в закона, че трябва да се използват само в капиталната инвестиционна програма на общината.
1: Не могат да се ползват за друго.
2: Да, да. И те се насочват към благоустрояване на улици, паркове, така че не мисля първо, че се отрази на сделките, кой знае колко. Второ, тези пари, да, малко засягат гражданите, но реално пак се връщат обратно към тях.
1: А добре ли, няма да се отрази на другия важен данък за хората, такса смет, нали така?
2: Да. Това е също много важно да отбележим, че няма да се отрази върху другия много важен за хората данък, такса смет, защото формулата, по която се изчислява такса смет за следващата година, е върху старите съществуващи данъчни оценки, така че там промяна няма да има и реално няма да се отрази на такса смет.
1: Добре, какво нещо в Поморие се случва тези дни или предстоящо?
2: Ами хубавото е, че започнахме разширението на сградата на малкото училище, както ние го наричаме, част от средно училище Иван Вазов, където учи началния курс от първи до четвърти клас. Там разширяваме с един нов корпус, в който предвиждаме столова за децата за хранене, нови учебни кабинети, ресурсен кабинет, т.е. разширяваме материално-техническата база, защото само тази година имаме над 230 първокласници, което е много добре. А отделно вече 4 първи класа в специално средно училище Иван Вазов и материално-техническата база започва да им отеснява, което е много хубаво, така че това е нещо добро за разширяване на учебния корпус на средно училище Иван Вазов. Другото, което е, завършихме качествено и срок на хандбалното игрище, основния ремонт. Вече децата спортуват там.
1: Мисля, че бяхте загаднали, че тази основната ви пътна артерия, княз Борис, щеше да се ремонтира.
2: Да, там започваме, може би след 15-20 дена. А това е другото, което е благоустрояване на улици. Най-важно е княз Борис, защото тя е входната ни артерия. Свързва квартал Свети Георги, централна градска част, изключително натварена и трябва да използваме момента преди сезона да сме завършили. Трасето е доста дълго, широко, 4 лентово, така че след 15 октомври надявам се да дадем старти на този проект. А в момента тече археологическото проучване на терена за новия спортен комплекс. Той е 8 декара и половина, ще продължи в рамките на месец, за да можем да стартираме след това и същинското изграждане, като ще започнем от първият етап изграждането на многофункционалната спортна зала. След това предстои закрития плавен басейн и пространството около тях.
1: Големи неща.
2: Значи доста работа. Имаме изключително важни за Поморие. Залата я чакаме повече от 40 години. Княз Борис, входната ни артерия,

0: не е отремонтиран и той повече от 40 години. Училището, откакто е построено, да, правен е ремонт, но не е разширявана материално-техническата база и втори ми цяло нов корпус. Тоест, те проекти, които поморийци ги чакат повече от 40-45-50 години, така че са изключително важни за развитието на нашия град. Паралелно обаче работим и по населените места. В момента върви проектирането на два хубави големи парка в селата Страстен и Горица. Също така водопроводи Порой, Гълъбец, Горица. Продължава основния ремонт на пътя Порой, Гълъбец, Горица. Доста сериозни проекти сме се нагърбили, но мисля, че ще сварим и ще успеем за предстоящия туристически сезон.
1: Чухме кмета на Поморие Иван Алексиев, както за това, което предстои да се случи като инфраструктура в общината, така е мнението му относно увеличаването на данъчните оценки. Той приветства идеята на правителството това да се случи от до година, но на няколко етапи, тъй като ще засегне пряко хората, ще се увеличи данък сгради, но не и такса смет, ще се увеличи и данъка, който се плаща еднократно при закупуването на имот. Парите отиват в общината и могат да се използват единствено и само в капиталовата програма на съответната община. Приключваме първия част на предаването, следват обаче регионалните новини, след което се връщаме с още теми.
2: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 бедни като компенсация за високите цени на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка също в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощ. Тя уточни, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, като точната сума се уточнява. Пада възрастта на хората, които страдат от сърдечно-съдови заболявания. Тенденцията не е само българска, а е такава и в световен мащаб, заяви кардиологът доктор Стамен Пишев. Оглавяваното от него Сдружение на младите лекари и още няколко организации за пореден път безплатно консултираха бургазлии по повод Световния ден на сърцето. Репортаж на Десислава Златева.
2: Сърдечно-съдовите болести са водещи като процент сред заболяванията. Високото кръвно налягане, ритъмните нарушения и сърдечната недостатъчност са сред най-често срещаните, обясни доктор Стамен Пишев.
3: Има и много млади хора в резултат на тютюнопушене, в резултат на затлъстяване, липса на двигателна активност, при които се наблюдава едно подмладяване на точно на артериалното налягане. Има много пациенти под 30 годишна възраст, които при тях регистрираме високи стойности на кръвното налягане и трябва да ги лекуваме.
2: Достатъчни ли са средствата, които държавата заделя за сърдечно-съдовите заболявания?
3: В световен мащаб средствата за здравеопазване никога не стигат. Едно здравеопазване трябва да инвестира постоянно. Средствата трябва да са насочени към профилактика и превенция, а не толкова към болничното лечение.
2: Безплатно измерване на кръвната захар и на кръвното налягане и електрокардиограма.

0: Ама бяха осигурили в шатри организаторите до часовника днес, а сред медиците, които извършваха манипулациите, бяха и студенти по медицина. Сред тях Анастасия от Украина и Василия от Северна Македония.
1: Здравословно живот, да се хаем хубаво, да се разхождат, това е много полезно за всички. Трябва да сме здрави.
2: И живота да го гледаме не толкова като на стрес, принципно като нещо, което всеки ден трябва да го изживеем по някакъв хубав начин.
0: Десислава Златева, БНР Бургас.
3: Представители на местната власт от Югоизточна България бяха отличени в 14-то издание на националния конкурс «Кмет на годината». Призовете бяха връчени на официална церемония в столицата след проведено онлайн допитване, в което са участвали над 54 000 души. Кметът на Бургас Димитър Николов получи отличие в три направления – инвестиции и растеж, смарт сити и здравна и демографска политика. Също при големите общини кметът на Ямбол Валентин Ревански взе приза в категория градска среда. Две награди бяха присъдени за община Тунджа. Призове получиха кметовете на Поморие Иван Алексиев и на Несебър Николай Димитров. Антуанета Анчева представя днес в Бургас изложбата си «Мора Темпорис. Застинало време». Тя включва 21 картини, рисувани за период от година. Творбите не целят представяне на конкретни пейзажни и архитектурни фрагменти, а усещане за южни пространства, съобщи художничката.
4: По-скоро да се усети, да се почувства тази атмосфера, този дух на юга, на морето, на горещ солен въздух, на силна светлина, на притихнали сенки, на напечени стени. Тоест, това е всичко, което в себе си носи морето и то Южното море. Разбира се, не само вече тук имаме, не става дума само за въпрос на география или топография, а става въпрос и за историчност.
3: Професор доктор Антуанета Анчева е утвърдено име в съвременното българско академично, научно и културно пространство. За първи път гостува в Бургаса, изложбата и застинало време ще бъде открита в галерия Неси с вернисаж от 17 часа. Над Южното Черноморие утре ще бъде облачно и на места ще вали дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 21 градуса. Чухте новините в 16.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория част на предаването с една важна информация. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 бедни като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка в същия размер от 50 евро. А това посочи по-рано днес социалния министър Наталия Ефремова, която е категорична, че не е необходимо подаването на заявление човек, за да получи двата вида помощи. Тя потвърди, че до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено, но все още не е ясно с колко точно, тъй като сумата се уточнява. Ние след малко продължаваме с коментарната ни рубрика. Останете с нас.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Преди повече от половин година бившият вътрешен министър, сега кандидат за Висшия съдебен съвет Веселин Вучков, се обяви за тотална забрана на рекламата на хазарта. Днес обаче е леко изненадан, че това е на път да се случи. Припомням, че правителството предложи спешни и драстични промени в закона за хазарта, които в момента са публикувани за обществено обсъждане. Най-резонираща в обществото е забраната на рекламата за хазартни игри, смята Вучков. Чуйте още от интервю му за Хоризонт.
2: Аз наистина приветствам правителството и го казвам не за друго, защото се засягат огромни икономически и бизнес интереси. За миналата година, 25-та, на територията на България са заложени 68 милиарда лева в хазартни оператори. При положение, че спестяванията на българи, физически лица в банките са 113 милиарда лева към същия период на годината. Така че обобщено казано, наистина изцяло приветствам това, което е заявено от Министерския съвет, въпреки съпротивата, която ще бъде оказана. Сигурен съм, лобизъм ще има по тази тема, най-вече заради това, че кой ще спонсорира спорта на милата ни родина, но в крайна сметка тези неонови светлини, които ни заливат от всякъде денонощно, и тези агресивни форми на реклама на хазарт, според мен ще бъдат ограничени.
3: Сега, освен че се увеличават таксите за извършване на такава дейност и контрола, всички собственици и оператори на игрални зали и казина по един нов член 42А ще трябва да бъдат свързани онлайн в реално време с системата на НАП, за да се гарантира достоверността на приходите. Излиза, че това не го е имало до сега, поне аз така мисля.
2: Това би било много странно, защото наистина това е нов член, който се появява в закона за хазарта и е доста учудващо, дали не е елемент на някакво покровителство през годините напоследък, защото ние знаем, че тази директна връзка е изключително важна. Сега тук ще е необходимо известно време, вероятно и административен капацитет, известно финансиране на Националната агенция за приходите, за да реализира

0: това добро намерение, но със сигурност това нещо трябва да се случи.
1: Което пък ме кара да ви питам, професор Вучков, това означава ли, че хазартът в България, поне до сега, за напред не знам, е бил покровителстван?
0: Със сигурност е бил покровителстван и от власт, и от лобисти, намирал е пролуки в съответни правни норми. Аз мисля, че това се доказа през годините и със съответни наказателни производства, да не споменавам сега тук имена, но имаше двусмислие при най-важното нещо, как да облагаме данъчно, нали, приходите от хазарт, поради което, нали, се направиха много сериозни наказателни производства, които и в момента текат, да не говори за някои други големи последици. Тоест, едно двусмислие, което можем да открием дори вътре в правните норми, със сигурност показва, че има някакви форми на въздействие. Това е огромен бизнес, наистина огромен бизнес, който не изисква някакъв особен разход, за да го стартираш, но в същото време е заплаха за общественото здраве. Значи имайте предвид, че имам и приятели, които дори онзи ден ми споделиха, че отидоха и сами си подадоха имената в този така наречен регистър на уязвими лица. Не знам дали знаете, че съществува към Национална агенция за приходи. Това наистина е нещо много полезно. Има хора, които себе осъзнават, че това е голяма лична драма и семейна драма. И това работи. И тук контролът трябва да бъде безупречен. Значи в регистъра на НАП за миналата година са включени към 46 000 български граждани. Само на територията на Благоевградско са 3400 човека. Тук не трябва да се допуска никакво изключение. Особено операторите, които позволят и онлайн и физически такова лице да заложи, трябва да бъдат санкционирани дори с отнемане на лиценз. А има много такива случаи. Аз съм привърженик на един още по-радикален вариант. Ние сега говорим за забрана на рекламата на хазарт. Според мен трябва като държавно упражнение, което е в интерес на обществото, постепенно, без да съм голям специалист, но съм виждал такива примери в чужбина, да се пристъпи към ограничаването на самата хазартна дейност. Тоест предоставянето на преживяването хазарт да бъде ограничено. Не просто рекламата, а хазарта да бъде ограничен чрез регулиране, ограничаване на местата, където можеш да залагаш и онлайн, и физически. Това ще бъде следваща стъпка, която според мен ще бъде възприета много позитивно от българското общество, защото това наистина е един проблем, който вече не търпи отлагане като решаване. 92.5 БНР Бургас.

0: Две наред, това е най-коментираната тема. Според управляващите, закона за акцизите променя вдигането на глобите относно дестилирането на питието. Гълъб Донев уточни, че не е чак нарушение на закона, ако ви подарят домашна ракия, но никой няма да дойде вкъщи да ви провери. Сабина Панайотова пише, ако двама мъже със семейство, това правили ракията им обща, без оглед кой е варил, а да не се покачи рязко общественото одобрение за еднополовите бракове. Румен Сивев посегнаха на най-милото на Ганю, домашната шльокавица, и това, ако не изкара диванните лъвове на бунта, значи сме обречени. Николай Василковски, оказва се, че съм престъпник, направо за панделата, поне 10 години вкъщи имам бутилки домашна ракия от цялата страна. Хората са ми я подарявали, последната придобивка е отлежала странджанска джанковица, имам толкова много, че НАП, митниците и МВР трябва да докарат бус на жандармерията, за да я вземат, ама нема да им е дам без бой. Виктор Папазов, браво на премиера Радев, драконовски санкции за домашната ракия. Следващата стъпка трябва да е срещу домашната храна. Какво е това готвене вкъщи? Ще готвят вкъщи без ДДС, без акцизи на алкохола. Това трябва да се забрани. Стан Стойчев, ако хората продължат да си подаряват ракия, ще трябва да се строят затвори за всички, както би казал Кондю. От борбата с олигархията опряхме до чашката на селянина. Райна Николова, жива излагация, няма да се самосезират за големите престъпници, а тръгнали да потискат обикновения човек от народа. Стефан Енев, отклоняване на вниманието с тази новина, но от какво? Илия Христов, кой нарушава закона, който подарява или който приема подаръка. Мирослав Панайотов, интересно ми е как ще разберат какво имам в хладилника. С заповед ли ще влязат? Ракия не пия, но пък от фермерските базари си взимам суджуси и за тях ли ще има глоба? Димитър Венков, аз имам 3-4 шишета в шкафа, които стоят там от години. Използваме ги главно за разтривки и компреси за гърлото. Дадени са от приятели. Сега какво? Направо да ипотекирам апартамента, за да плащам глобите ли, пита той.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: Младежкият международен център в Бургас организира и тази година 3-километрово бягане. То ще се проведе на 10 октомври в събота. Старта ще бъде даден в 10 часа. Сборният пункт за участниците е бариерата на паркинга в посока Солниците. Всички бегачи трябва да бъдат на мястото обаче половин час по-рано, за да получат своите стартови номера. Записването за състезанието е онлайн, на крайния срок за това е 9 октомври. Продължаваме с тенис. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger в Бари, Италия, с награден фонд 56 700 евро. 33-годишният пловдивчанин надигра Жофри Бланкан от Франция с 6 на 3, 6 на 0. Опонент на Кузманов в следващия кръг ще бъде третия в схемата Виталий Сачко от Украина. С този успех българинът заработи 4 точки за ATP ранглистата, в която през тази седмица заема 361 място.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Литературна вечер, посветена на френския писател Марсел Пруст, предстои в Дома на писателя в Бургас. Събитието започва в 18 часа и ще бъде водено от Слави Томов. Концерт, посветен на украинската класическа музика, мелодиите на душата, музика, която обединява, ще се проведе в морското казино зала Петя Добарова с начало 19 часа, входът е свободен. В Бургас ще бъде открита и изложба на професор доктор Антуанета Анчева. В Сливен канят на двата театрални спектакъла, а в Ямбол може да разгледате и две изложби. Повече от Стефка Бакърджиева.
2: Антуанета Анчева представя днес в Бургас изложбата си «Мора Темпорис. Застинало време». Тя включва 21 картини, рисувани за период от година. Творбите нацелят представяне на конкретни пейзажни и архитектурни фрагменти, а усещане за южни пространства, съобщи художничката.
3: По-скоро да се усети, да се почувства тази атмосфера, тоя дух на юга, на морето, на горещ солен въздух, на силна светлина, на притихнали сенки, на напечени стени. Тоест, това е всичко, което в себе си носи морето, и то Южното море. Разбира се, не само вече тук имаме, не става дума само за въпрос на география или топография, а става въпрос и за историчност.
2: Професор доктор Антуанета Анчева е утвърдено име в съвременното българско академично, научно и културно пространство. За първи път гостува в Бургас с изложбата си «Застинало време». Тя ще бъде открита в галерия Неси с вернисаж от 17 часа. В Ямбол днес може да разгледате самостоятелната изложба на Гита Маркова «Стъклени послания». Тя е представена в зала съвременност на културен център Безистен. Експозицията включва мащабни стъклени пластики и пространствени произведения, които превръщат познати мотиви от българското културно наследство в съвременни художествени форми. Повече ще научим от авторката.
4: Аз много харесвам стъклото, защото то създава една друга реалност. През стъклото ние виждаме света по различен начин. И да избера стъклото, за да мога да пресъздам старите послания, които смятам, че нашите баби са наричали в своите шевици, исках да направя един по-съвременен прочит на същите тези наричания, които са били за здраве, за дълголетие, за живот. Жена, която е бродирала своя чиз, или майка, която е правила нещо такава за своите деца, тя винаги е била с най-добри пожелания към този, който ще го притежава.
2: Гита Маркова работи с фюзирано, лято в кълъп и издухано стъкло, като съчетава материала и с други художествени техники. И отново в Ямбол още една изложба – литография графично-интимно, кураторски проект на Румен Райков, представен в художествена галерия Жорж Папазов. В Сливен канят на две театрални постановки тази вечер. Петата стъпка ще се играе в зала Сливен от 19 часа. Режисьор е Весела Василева. Участват Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов. Също от 19 часа. Но в драматичен театър Стефан Киров е постановката «Влюбеният дирижабъл». Сценична адаптация и режисура Диана Добрева. Участват Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паула Маравиля и други. Постановката е на драматичен театър Пловдив.
5: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
6: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката срещат джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и СПА Приморец. Повече информация на portprim.bg.

0: пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа това са обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Християна Рданова. Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините прие правителството. Така се регламентира, че ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици. Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата. Увеличението на данъчните оценки с около 30% ще повлияе положително на общинските бюджети. Според кмета на Поморие Иван Алексиев, средствата, които ще влязат от придобиването на имоти и данък сгради, могат да се ползват единствено и само за капиталовата програма. Такса смет по никакъв начин не се влияе от данъчната оценка, каза още той. Повече информация от Калина Енчева.
2: Данъчните оценки не са актуализирани от 2009 година, а според кмета на Поморие Иван Алексиев имотните сделки се изповядват именно на такива данъчни оценки. Това ощетява пък изключително много общинските бюджети.
3: Не може между 1500 до 3500-4500 евро да се продава квадратния метър, в същото време да се изповядва сделка за същото жилище върху примерно 50 000 лева беше. Да, да е 25 или 30 000 евро. Правилна стъпка от страна на правителството и мисля, че това поетапно вдигане в продължение на 3 години е нормално, за да не засегне пък рязко граждани. Защото от една страна ще отрази добре на бюджетите на общините, но ще засегне пряко гражданите. Затова е, мисля, че е добре като решение поетапно в рамките на 3 години да се вдигне данъчната оценка.
2: След купуването на имот се плаща данък придобиване към съответната община, който е в размер на 3% от данъчната оценка, уточни кмета. Според него увеличението няма да се отрази на самите сделки. Средствата от данък сгради и данък придобиване могат да се използват единствено и само за капиталовата програма на общината. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Ямбол ще отбележи на 1 октомври 75 години от създаването на военното авиационно формирование, поставило началото на днешната 22-а авиационна база Безмер, както и 40 години от постъпването на самолетите Су-25 на въоръжение в България. Програмата започва в 18 часа на площада пред общината с участието на националната гвардейска част. От 19 часа ще има концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Асоциация Деметра ще проведе дебат за психичното здраве на жените и домашното насилие. Той ще постави във фокуса един от най-често задаваните въпроси към жените, преживяващи насилие, поясни Диана Видева, основател на асоциацията.
4: Дали сме му наименование «Защо не си тръгва?». Фокус на дебата ще бъде на психологическото въздействие от домашното насилие върху пострадалите. Като тук ще насочим вниманието върху всичките онези психологически, социални и икономически фактори, които биха могли да задържат една жена или майка в насилническа връзка. Защото много често това са страха, контролиращото поведение, социалната изолация, икономическата зависимост като фактор или отговорността за децата, за това, че не мога да ги оставя, за да си тръгна от връзката.
1: Дебатът ще се състои на 7 декември в Центъра по превенциите на насилието и престъпността като част от националната инициатива «Устойчиви местни общности за женско здраве». Общинският съветник Дилян Георгиев предлага създаването на втора нощна линия в градския транспорт в Бургас и за въвеждане на специализирани билети за удобство на туристите. Причините са предстоящата Евровизия и кандидатурата на Бургас да стане европейска столица на културата през 2032 година, каза Георгиев.
5: Сякаш тази липса на директна връзка с летището и да речем автогара Юг, което е едно притегателно място за преразпределяне на туристи към останалите градове от Южното Черноморие. Всяка се чувства тая липса. Самото предложение е от автогара Юг да тръгне по булевар Демокрация, оттам през 24-ти Черноморски полк после да мине през Димитър Димов. Евентуално там може малко да се помисли вече дали директно да отиде към транспортна и да завие надясно към кръговото, което води към летището, или директно по Димитър Димов да върви към кръговото и да стигне до квартал Сарафово.
1: Общинският съветник предлага и пилотно въвеждане на билети за 24, 48 и 72 часа или за 7 дни. Предложенията са входирани в Транспортната комисия на Общинския съвет. 15-то издание на Националния фестивал «Сребро в косите, песен в душите, край морето на Бургас» се провежда днес и утре в дома на НХК. Той е под патронажа на кмета Димитър Николов и е посветено на Международния ден на възрастните хора. Близо 1200 са участниците тази година. Координаторът на фестивала Яна Вълчева съобщи.
6: Имаме една театрална постановка, от която ще покажем Манчък акцент. За първи път всъщност в програмата «Активни пенсионери» разкрихме и театър. Тази програма е може би по-интересна програма, стартира преди 5 години. Една програма, която дава възможност на пенсионерите клубове в града да се развиват подобно на читалищата и да имат своя културна програма, съфинансирана от община Бургас. Тази културна програма предполага те да имат музикален съпровод, състави, някои тури тренират йога, примерно, танци народни. За първи път тази година направихме и театрална трупа.
1: Фестивалът събира индивидуални изпълнители, певчески състави от пенсионерски клубове, читалища и културни институции от цялата страна. Входът за публиката е свободен. Жълт код за силен вятър е обявен за утре за областите Бургас и Ямбол. По южно

0: Жълт код за силен вятър е обявен за утре за областите Бургас и Ямбол. По южното Черноморие ще бъде облачно и на места ще вали дъжд. Вятърът ще е умерен и силен от северо-исток. Максималните температури ще достигат 21 градуса. Чухте новините в 17.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме третия час на предаването. Министерски съвет прие наредба за регистрация на електрическите тротинетки. Така се регламентира, че ще се води регистър на този тип превозни средства и техните собственици. В закона за движение по пътищата бе предвидено създаването на такъв регистър на индивидуалните електрически тротинетки. В него ще се отбелязват и промени като прекратяване и възстановяване на регистрацията. Основната цел е да се повиши безопасността на движение по пътищата у нас и да се подобри контролът чрез възможност за идентифициране на превозните средства и, разбира се, техните собственици. Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила година след обнародването й, за да имат възможност самите общини да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагането на новия режим. След малко продължаваме с едно от събитията на днешния ден в Бургас, организирано от Сдружението на младите лекари и свързано с отбелязване на Световния ден на сърцето.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Говорим за здраве.
1: В Световния ден на сърцето бургазли имаха възможност да се консултират безплатно с медици в центъра на града. До часовника в Шатри от Сдружението на младите лекари измерваха кръвна захар,

0: артериално налягане и правиха кардиограми на желаещите. Инициативата се провежда за поредна година и зад нея застанаха и Съюзът на парамедиците, Асоциацията на студентите медици в Бургас, Регионалната здравна инспекция и Домашния социален патронаж. Репортажите на Десислава Златева.
1: Пада възрастта на хората, които страдат от сърдечно-съдови заболявания. Тенденцията не е само българска, а е такава и в световен мащаб, заяви кардиологът доктор Стамен Пишев, председател на Сдружението на младите лекари.
2: Ако открием заболяване в ранен стадий, знаете, че осложненията ще бъдат много по-малки, може да не ги допуснем въобще. Трябва да обърнем внимание, ако пушим, добре внимание на затлъстяването, повече така физическа активност, по-малко консумация на сол, на вредни храни, мазнини, така наречените junk food, така че всичко това влияе на здравето. По принцип, най-добре е профилактичния преглед, т.е. всяка година да се провеждат редовни и регулярни профилактични прегледи, но разбира се, ако има някакви оплаквания, сме длъжни да потърсим личен лекар, който евентуално да насочи към съответния специалист. Като цяло не можем да избягаме от световната статистика. Сърдечно-съдовите заболявания заемат номер едно като процент от заболяванията, така че и България не е изключение. Срещат се много хора с високо кръвно налягане, с сърдечна недостатъчност, с ритъмно-проводни нарушения, които ние, нали, като кардиолози сме длъжни да лекуваме и да точно да обърнем внимание на тези заболявания. Има и много млади хора, пак в резултат на тютюнопушене, в резултат на затлъстяване, липса на двигателна активност, при които се наблюдава едно подмладяване на точно на артериалното налягане. Има много пациенти под 30 годишна възраст, които, за съжаление, при тях регистрираме високи стойности на кръвното налягане и трябва да ги лекуваме.
1: Достатъчни ли са средствата, които държавата заделя за сърдечно-съдовите заболявания като профилактика, след това вече и операции, манипулации? Знаем, че те са много скъпи.
2: В световен мащаб средствата за здравеопазване никога не стигат, така че вие виждате за каква инфлация последните години става въпрос. Едно здравеопазване трябва да инвестира постоянно и в медицински персонал, и в профилактични програми и прегледи, за да може съответно да има една по-здрава нация. Но тук точно това е, че средствата трябва да са насочени към профилактика и превенция, а не толкова към болничното лечение, което вече е последната фаза на заболяване.
1: За поредна година в инициативата се включват и студенти по медицина. Те извършваха повечето манипулации и разясняваха измерените параметри. Сред тях бяха и две студентки от Украина и Северна Македония, които избират Бургас, за да продължат своето образование. Чуйте какво разказаха Анастасия и Василия.
3: Това ми беше една от детските мечтите да стана лекар, да бъда полезна в обществото и да мога да принеса някаква полза. Сега се мисля между ортопедия и акушерство и гинекологията, но малко още чакам, защото сме втори курс, още се водим предклинична. След трети курс вече като започнем да ходим по специалностите, когато вече ще има повече упражнения по болни те, мисля, че тогава ще се насоча по-конкретно към едната от тях. Сърцето е много важен, трябва да следите здравословно живот, да се храним хубаво, да се разхождате. Това е много полезно за всички, защото наистина живота е пред нас и не трябва да се го прибеляваме и трябва да сме здрави.
1: Как избра да дойдеш да учиш в Бургас?
4: Винаги съм искала да уча принципно в България, защото съм чувала от мои приятелки, близки, че тук обучението е на така голямо ниво и затова отвинаги съм искала тук принципно или Словения, но като цяло, защото чуждестранни студенти в Словения не приемаха и затова избрах тук. Много ми харесва Бургас, града и сами университети.
1: А каква специалност искате да учите после?
4: В момента много се насочвам към кардиологията. Като цяло това е нещо, което ми е любимо още от малка, защото и в Македония съм завършила средно медицинско училище за рехабилитатор и мога да кажа, че сърцето винаги ми е било така орган, който искам да го уча.
1: Подобни инициативи се проведоха в цялата страна.
5: БНР Бургас.

0: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Бургас е домакин на националния фестивал «Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас». Среща посветена на хората от третата възраст и на активното присъствие на тяхното творчество в културния живот. В продължение на два дни културния дом на НХК събира участници с музикална и културна програма, която превръща сцената в пространство за срещи, споделени преживявания и творчество. Фестивалът поставя в фокус жизнеността, таланта и желанието за общуване на своите участници. За програмата и посланията на фестивала разказва неговия координатор Яна Вълчева пред БНР.
1: Всяка година имаме все повече участници. Тази година Лостов състава от цялата страна, което прави около 1200 участника. Така че хубавата песен, желанието да се виждат отново, да прекарат няколко дни на брега на морето, в Бургас, който по това време на годината е наистина едно специално и красиво място. Тази годишната програма ще бъде ориентирана върху все пак годишната, че са 15 годините и върху това, че Бургас непрекъснато така доказва отново и отново, че е място, в което културата бри кипи. Ние сме, знаете, кандидат за Европейска столица на културата, освен това ясно стана, че ще бъдем и домакин на Евровизия. И това ще даде възможност всички събития в Бургас да получат още по-широк отзвук, още по-интересни моменти и акценти по време на програмата. Тази година ще имаме участие на младежи, които ще поздравяват възрастните хора, а с други интересни знаци. Имаме една театрална постановка, от която ще покажем Мънчък акцент. За първи път всъщност в програмата «Активни пенсионери» разкрихме и театър. Тази програма е, може би, по-интересна в Бургас. Стартира преди 5 години. Една програма, която дава възможност на

0: в града да се развиват подобно на читалищата и да имат своя културна програма, съфинансирана от община Бургас. Тази културна програма предполага те да имат музикален съпровод, състави, някои дори тренират йога, примерно, танци народни. И за първи път тази година направихме и театрална трупа. Така че новото тази година е, че ще видят една интересна комедия, озаглавена Комисия по щастието.
1: А как фестивалът показва, че любовта към музиката и сцената нямат възраст?
0: Именно с участници, които са до близо 90 годишна възраст. При нас това е предизвикателство, защото сами разбирате 1200 човека на възраст трета, а някой на преклонна, за нещо, което трябва да се огрижи доста сериозно, но пък толкова много усмивки даряват на страната на два неща в Бургас, толкова настроени. Наистина неповторимо усещането да видиш хората, които имат достатъчно мъдрост в душата си, да се забавляват и да се усмихват така красиво на живота. Така че да, при нас наистина музиката няма възраст. Тя за теб. На 30 от 17.30 е гала концерта, в който ще покажем най-доброто от двата. Заповядайте, бургазли, гости на Бургас от всякаква възраст. Наистина е едно приятно преживяване.
2: Поканата от Яна Вълчева, координатор на фестивала Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас. Сцената е домът на НЕХИКА. Днес и утре.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Знаете ли, че...
1: Към финала на днешното ни предаване една тема, която завладя целият ефир през днешния ден. Премиера Румен Радев обяви, че България и Гърция са постигнали споразумение за връщането на тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат официално предадени на българската държава в събота 3 октомври в Солун. Въпросът има историческо и символично значение за България. Защо? Ще разберем от Петя Накева.

0: Цар Самуил управлява България от 997 година до своята смърт през 1014. През своя военен път той организира редица бляскави кампании, но две битки запечатват завинаги неговото име в историята. Победата при прохода Траянови врата на 17 август 986 година, когато младият византийски император Василий II нахлува с огромна армия и обсажда Средец, днешна София. Но след три седмици на успешни опити за пробив, започва да се оттегля през Средна гора. Самуил заедно с цар Роман и Арон залага засада в планинския проход. Българската войска връхлита върху изненаданите ромеи и ги унищожава почти напълно. Кулминацията на този 4-десетилетен титаничен сблъсък обаче е трагичната битка при Беласица на 29 юли 1014 година. Българският владетел построява преградна стена в прохода край днешното село Ключ, за да спре ежегодните византийски опустошения. Генерал Никифор Ксифия открива обходен път през планината и напада българите в гръб. Самуил е спасен от сина си Гавриил Радомир, който го качва на своя кон и го отвежда в Прилеп. Но войската претърпява поражение. Воден от чувство за отмъщение, Василий II извършва едно от най-жестоките военни престъпления на средновековието. Той заповядва близо 15 000 пленени български войници да бъдат ослепени, като на всеки 100 души е оставен по един с едно око, за да води останалите при техния цар. Цар Самуил умира, вероятно от сърдечен удар, който получава при вида на ослепените си войници. След преждевременната му смърт България не успява да издържи дълго на военния натиск на византийците. 4 години по-късно идва и краят на първата българска държава. Тленните останки на Самуил са погребани в базиликата Свети Ахил на едноименния остров Преспанското езеро. През 1969 година известният гръцки археолог, професор Николаос Муцопулос, извършва разкопки в базиликата и открива 4 саркофага. В един от тях намира кости на мъж с височина около 1,60 м, починал на възраст около 70 години. Научните изследвания показват серия от ключови доказателства. Днес останките са в Музея на византийската култура в Солун. През 2014 година, по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил, те бяха показани публично по молба на българската държава. Тогава отново бе поставен въпроса за тяхното връщане в България. Случаят никак не е лесен, защото за прехвърлянето на останките у нас е било нужно и съгласието на гръцката православна църква. Новината за сключеното между София и Атина споразумение потвърди премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет днес. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в столицата на 3 октомври. Те ще бъдат транспортирани до България със самолет Спартан и положени в специален саркофаг в църквата Света София. Там, още като дете, бъдещия владетел е бил въведен в християнството. Премиерът призова всички българи, които се вълнуват от темата, да бъдат на площад Батенберг пред княжеския дворец, за да посрещнат заедно тленните останки и да се поклонят пред паметта на великия български владетел цар Самуил.
1: Така завършваме булеварда Демокрация за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
2: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето. Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Артфест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
3: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник. Акцентите в бюлетина. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият

0: цар на България, е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсинифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун. През 2014 година, по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
3: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
4: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на царство.
2: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на НДА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
6: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес.
7: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
2: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
8: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
2: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Муцополос при разкопките на базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да

0: допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
1: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
2: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
1: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в закон за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други. Но
2: тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
3: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
2: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват еднотипна целева група.
1: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено като размер. Какъв ще той, все още се уточнява. Сега е почти 399 евро на месец.
2: Все още сме в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5 до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за

0: брутния вътрешен продукт, има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Купените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това го обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в националната програма за имунизация, която започва от тази есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
2: Спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
1: Право на безплатна имунизация след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни болести.
3: Вероятно, циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари.
1: Очаква се грипните вируси да доминират през зимата, а по-слабо да се разпространяват COVID-19 и други респираторни вируси. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на дейности, които не са включени в него. Припомням, че в болницата беше извършена стоматологична интервенция под пълна опойка на 6-годишния Ангел Райчев, който почина, а преди по-малко от месец окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо двама анестезиолози и заболекарката, извършила операцията. Чуйте още от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Решението за отнемането на разрешителното е взето след проверки и доклад на изпълнителната агенция Медицински надзор и се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ и Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайловградското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на Хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера.

0: Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премьер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.
2: Подобни заявления являются голословными.
1: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
0: Руски стратегически бомбардировач Ту-95 се е разбил в Амурската област в далечния изток. Шестима членове на екипажа са загинали, един е хоспитализиран, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Самолетът е паднал в безлюдна местност. Към мястото на инцидента е излетяла комисия на въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за катастрофата. По данни на вестник Комерсант, самолетът е паднал 5 минути след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Кимбърли Гилфой, бивша гоненица на Доналд Тръмп младши, която взе поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal. Можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук. Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гил Фойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гил Фойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украйна. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.
4: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоилов.

До края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздъл е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до

0: осмина финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6-3 и 7-0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5-7, 6-1 и 4-6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от Общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21:45 в Пловдив във втория си матч от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше на отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна, по Черноморието ще бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. На половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на българското

0: национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведение на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия и Косинифиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес, Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде завишено, все още не се уточнява новият размер, сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три траншах, както беше и през юли, когато страната ни набра 2,5 милиарда евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната ни от стабилна на положителна. На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка. За сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Купените от държавата противогрипни ваксини за децата ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи.
4: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около

0: процента родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
1: Обясни доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Имунизацията на деца от 6 месеца до 7 години включително и на деца с хронични заболявания до 17 години включително следва да започне от 1 октомври. Ваксината може да бъде поставена само от личния лекар на детето. Ред е на спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира в първия шампионатен двубой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя обединява и защитава интересите на над 900 клубове. Припомням, че от 21:45 в Пловдив националният ни отбор приема Естония във втория си мач от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт. В първия мач в групата загубихме срещу Люксембург с 1-2. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 12 градуса в Смолян до 18 в Враца, Силистра и Сандански. В София 15 градуса при 65% относителна влажност и 958 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от

Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по важното от изминалия ден накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общо

0: национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Тленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската

0: култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Ефти Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скоси и Финиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, изтъквато от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-я вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
2: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 000 евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините

0: за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
1: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха и страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижкото летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Ройтърс твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
2: Доповеди сегодня наших військових по наши
3: далекобойни доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
4: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с 1 точка. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още 1 година и ще дебютира в първия шампионатен двубой. Гиздол е работил в отбори в родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още 2 човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абунданца достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93-91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български

0: спорт Коди Милър Макинтайр се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6 на 3 и 6 на 0 срещу французи на Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7 на 5 и 6 на 4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4 годишен мандат.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Трендите останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.

СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Тленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция в България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
2: Правителството одобрява споразумението и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
3: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
3: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. За новините, Мира Стефанова.
1: България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство за взаимно предаване на съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни, според който в Гърция ще се завърнат 48 реликви, пренесени в София през 1917 година и съхранявани в Националния исторически музей. България взе още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни взе 2 милиарда и половина милиона евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. За сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изграждане на телефонна система за провеждане на разговори на от настанените в местата за лишаване от свобода. Правителството одобри също близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. От утре над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. За Коледа ще получат по още 50. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души. Ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Министър Наталия Ефремова потвърди, че до година обезщетението за втората година от майчинството ще бъде повишено, но не се знае с колко. Сега то е почти 399 евро на месец. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева от Париж.
4: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха и в страната. Тачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база.